0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Tačno je 17 sati, vrijeme je za pregled tema i aktuelnosti iz našeg grada. Srdačne pozdrave upućuju vam vaši domaćini Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Za sami početak našeg druženja, najznačajnije informacije. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. SDA bi trebala imati 13 mandata u skupštini našeg kantona, SDP 7 prema trenutno dostupnim podacima. U PKC u Gračanici 14. oktobra panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvaranje izložbe Mir sa ženskim licem. Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona saopćeno iz MUP-a TK. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu.
0: Info 5.
1: Organi stranke demokratske akcije TK još nisu analizirali izborne rezultate, niti razmatrali mogućnost koalicije, prenosi tuzlanske medije. Prema trenutno dostupnim podacima, SDA bi u skupštini našeg kantona trebala imati 13 mandata, dok SDP 7. Demokratska fronta i Narod i pravda trebali bi imati po 3 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka i koalicija, NES, PDA, Naprijed i Savez za bolju budućnost imali bi po 2 mandata. Preostali mandat prema dostupnim informacijama pripao bi koaliciji BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa. Kada je riječ o sazivu Skupštine TK, eventualni koalicioni dogovori i politički odnosi među strankama još ostaju otvoreno pitanje.
0: Info 5.
1: Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. U nastavku naše informativne emisije govorimo o stanju sigurnosti u saobraćaju i broju saobraćajnih nesreća na području našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona u izvještajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provode govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
2: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica, imamo manji broj

0: Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne dvije ili tri godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivou uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. Na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Kako ističe Zukić, presretač predstavlja važan alat u svakodnevnom radu saobraćajne policije, a cilj ovakvih kontrola nije samo kažnjavanje nesavjesnih vozača, već i prevencija saobraćajnih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa.
0: Četvrtu godinu uprava policije je sistematizacijom osnovala jedinicu za saobraćaj. U okviru jedinice za saobraćaj posjeduju se dva vozila sa instaliranim uređajem za nadzor, kontrolu učesnika u saobraćaju, takozvani presretači. Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod utjecajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za druge prekršaje koji se odnosi za teži oblike prekršaja. Evo, mi možemo reći da smo u toku mjeseca jula i avgusta ukupno zadokumentali preko 1500 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja samo vozilima presretačima, odnosno uređajem za nadzor kontrolu učesnika saobraćaja. Najčešći ne možemo reći da je i najteži, ali je jedan od prekršaja koji u sada jesu sa drugim prekršajima koji možemo reći da su jako i teži, kao što je vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opojnih droga, puno teži u tom segmentu, ali evo imamo te i nekad i mala prekoračenja dozvoljene brzine kretanja koja se evidentiraju, međutim postupa se po saobraćajnoj signalizaciji, pa tako da možemo reći da jest najčešći prekršaj koji vozač počne.
1: Iz MUP-a upućen je apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu, drže potrebno odstojanje i izbjegavaju korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Poseban oprez potreban je u blizini pješačkih prelaza, škola i naseljenih mjesta, kao i na dionicama na kojima su mogući otežani uvjeti za vožnju.
2: Info 5.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru informacionog sistema koji se koristi u procesu polaganja vozačkih ispita. Registracija kandidata počinje 15. oktobra ove godine, a postupak će osim kandidata moći obavljati i autoškole putem informacionog sistema. Uvođenjem ovog modula omogućava se elektronska registracija kandidata, čime se unapređuje organizacija i provođenje procesa polaganja vozačkih ispita na području našeg kantona, saopšteno iz resornog ministarstva. U srijedu će u Gračanici biti upriličena panel diskusije na temu žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacije u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana

97. britanski premijer Tony Blair sreo se sa liderom Sinn Féina Garym Adamsom, što je bio prvi susret britanskog premijera i lidera irskog republikanca posle više od 70 godina. 2005.

izdata peta verzija Linuxa. U 1862. rođena Mary Kingsley, engleski pisac i istraživač. U 1925. rođena Margareta Hilda Thatcher, britanska premijerka. 1948. u Kragujevcu rođen Boris Aranđelović, član grupe Smak. Na današnji dan 56. rođen Sinan Sakić. U 1977. rođen Antonio Toto Di Natale, nekadašnji italijanski fudbalski reprezentativac. 77. na današnji dan rođen Paul Pierce, američki košarkaš, nekadašnji prvak NBA lige sa Boston Celticsima. 78. rođen Jermaine O'Neal, američki košarkaš. Bio je to kratki pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan. Kratko smo spomenuli neke istaknute historijske ličnosti koje su rođene na ovaj dan. Ostanite sa nama.

7 sati 19 minuta, pregled vremenske prognoze i stanje na cestama, trenutna temperatura u Gračanici 5 stepeni, danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturama od 12 do 18 stepeni Celzijevih. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i ceste su vlažne i dalje su brojne dionice s aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Nastavljamo dalje sa muzikom, 7.30, rubrika Aktuelno, 8 sati, vijesti, tako da ne mijenjajte frekvencije RG.

Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
2: Dobro jutro. U nastavku govorimo o stanju sigurnosti u saobraćaju i broju saobraćajnih nesreća na području našeg kantona. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona u izvještajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provode, govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj Uprave policije MUP-a TK.
3: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvi 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja i nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvi 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne dvije ili tri godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjen je broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjen je broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. Na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka

0: Saobraćajni nezgoda, ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koji dovode do nastanka saobraćajne nezgode. Tu bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Kako ističe Zukić, presretač predstavlja važan alat u svakodnevnom radu saobraćajne policije, a cilj ovakvih kontrola nije samo kažnjavanje nesavjesnih vozača, već i prevencija saobraćajnih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa.
0: Četvrtu godinu uprava policije je sistematizacijom osnovala jedinicu za saobraćaj. U okviru jedinice za saobraćaj posjeduju se dva vozila sa instaliranim uređajem za nadzor, kontrolu učesnika u saobraćaju, takozvani presretači. Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaje radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod utjecajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za druge prekršaje koji se odnosi za teži oblike prekršaja. Evo, mi možemo reći da smo u toku mjeseca jula i avgusta ukupno zadokumentali preko 1500 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja samo vozilima presretačima, odnosno uređajima za nadzor kontrolu učesnika saobraćaja. Najčešći ne možemo reći da je i najteži, ali je jedan od prekršaja koji u sada jesu sa drugim prekršajima koji možemo reći da su jako i teži, kao što je vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opojnih droga, puno teži u tom segmentu, ali evo imamo te i nekad i mala prekoračenja dozvoljene brzine kretanja koja se evidentiraju, međutim postupa se po saobraćajnoj signalizaciji, pa tako da možemo reći da jest najčešći prekršaj koji god započne.
1: Iz MUP-a upućen je apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu, drže potrebno odstojanje i izbjegavaju korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Poseban oprez potreban je u blizini pješačkih prelaza, škola i naseljenih mjesta, kao i na dionicama na kojima su mogući otežani uvjeti za vožnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je muzički program, drage slušateljke i slušatelji. Elvin i Kenan su sa vama, vi pratite naš program u kome ćemo slušati tursku muziku. Blok 3, pravim imenom Hakan Aydin, jedno od imena koje je posljednjih godina privuklo veliku pažnju na novoj turskoj muzičkoj sceni. Ovaj mladi izvođač prepoznatljiv je pod modernom spoju repa, hip-hopa i melodija koji često nose snažnu emotivnu poruku. Idemo poslušati prvu od četiri pjesme koliko ćemo danas slušati, koja nosi na

Pjesme Hakana Aydina, odnosno Blok 3, govore o ljubavi i razočarenju, prekidima na izgovorenim emocijama i odnosima koji nisu uvijek završili onako kako smo željeli. Upravo zbog toga Blok 3 ima priliku, odnosno publiku koja se lako može pronaći u njegovim tekstovima, a njegove pjesme veoma brzo postaju popularne među mlađom generacijom u Turskoj, ali i van njenih granica. U nastavu Kjerginem.

Posebno se izdvojio pjesmama koje su ostvarile veliki broj slušanja na digitalnim platformama. Njegov stil karakterišu prepoznatljiv glas, jednostavne, ali upečatljive melodije i direktan način izražavanja emocija. Slušamo Semi Denemedin.

I naš otvoreni muzički program sa blokom 3 završavamo uz pjesmu Sebe bi jar, tako da ostanite sa nama, Elmini Kenan su sa vama.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bellamy Onyx Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
4: Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće Utiliko DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla: rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije, te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi: pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor, radno iskustvo u struci minimalno 2 godine, poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks, dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalno

0: 15. oktobra u dvorani Luke od 18 sati. Jutro se pretežno vedro na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ima dosta niske oblačnosti. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prepodneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerenja čini sjevernog smjera, a temperature od 12 do 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
1: Peace.

0: cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. Da li ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da je prvi komercijalno proizvedeni CD u SAD-u bio Born in the USA od Bruce Springsteena i to 1984. godine? Zanimljivo je da je tehnologija CD-a u početku nastala u Japanu i Njemačkoj, Sony i Philips su je razvili zajedno, a te kasnije su počeli da se štampaju i u Americi. Još jedna zanimljivost, prvi album ikad izdat na CD-u uopšte u svijetu bio je The Visitors grupe ABBA 1982. A evo još nekoliko, da li ste znali, zanimljivosti iz svijeta muzike i tehnologije. Najprodavaniji muzički format ikad nije CD, nego kaseta. U nekim zemljama su još 80-ih i 90-ih bile popularnije od vinila i CD-a. CD može da primi 74 minute muzike jer je tadašnji predsjednik Sonya htio da na jedan disk stane cijela Beethovenova 9. simfonija. Vinil ploče ponovo rastu, danas u nekim zemljama proda više vinila nego CD-ova i to prvi put nakon 80. godina. Walkman, koji je Sony izbacio 1979. promijenio je način na koji ljudi slušaju muziku. Odjednom je svako mogao nositi muziku sa sobom. Prve MP3 pjesme koje su kružile internetom sredinom 90. zauzimale su svega 3 do 4 MB, što je tada izgledalo nevjerovatno malo u odnosu na originalne formate. Najprodavaniji album svih vremena je Michael Jacksonov Thriller, procjenjuje se da je prodat u preko 70 miliona primjeraka. Najduža pjesma ikad snimljena traje više od 13 sati, zove se Long Player i osmišljena je da svira 1000 godina bez ponavljanja. Evo da kažemo nešto više o zanimljivoj činjenici. Dakle, prvi CD proizveden u Sjedinjenim Državama, Born in the USA, štampan u fabrici Sony DADC u Indijani, koja je otvorena 1984. godine. Album je prodat u više od 30 milijuna primjeraka širom svijeta i jedan je od najuspješnijih rock albuma svih vremena. Na sebi ima čak 7 singlova koji su ušli u top 10 američke Billboard lestvice, rijetko koji album je to uspio. Naslovna pjesma Born in the USA često se pogrešno shvata kao patriotska himna, iako je Springsteen zapravo kritikovao način na koji se Amerika odnosila prema svojim veteranima iz Vijetnama. Zanimljivo, iako je bio prvi američki CD, album je već ranije bio dostupan na vinilu i kaseti. CD verzija je bila tada pravi tehnološki skok. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: 87,6 i 95 MHz. Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: In memoriam, Sead Terzić. Razgovore priziramo iz emisije Riječ više, koja je emitovana 15. marta 2022. Tada, urednica i voditeljica emisije Sadmira Dedić razgovarala je sa Seadom Terzićem o udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika grada Gračanica.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U emisiji Riječ više danas govorimo o udruženju poslodavaca našeg grada. Moj sagovornik i gost je Sead Terzić, predsjednik ovog udruženja. Gospodine Terziću, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Gračanice.
3: Hvala vam na pozivu, pozdravljam vas u studiju i slušaoce Radio Gračanice.
2: Evo, ja sam u najavi kazala da ćemo danas govoriti o udruženju poslodavaca našeg grada, pa možda za sami početak da nam kažete koliko poslodavaca, odnosno članova, broji ovo udruženje i koji su vam trenutno aktivnosti i planovi.
3: Pa ovako, ja ću se vratiti na 2001. godinu kada je udruženje osnovano sa ciljem da gračanske poduzetnike ujedini u jedno udruženje preko kojih bi ostvarivali neke naše interese, međusobnu saradnju i lakše rješavali određene probleme koje su nadolazili u tom vremenu kad je u pitanju zakonodavna vlast, izvršna vlast i naravno problemi u privredi. Entuzijazam je bio veliki i mi smo napravili inicijativni odbor, sazvali smo skupštinu, izvazvali i izabrali nove organe upravljanja. Počeo je udruženje sa početkom rada i moram biti iskren da smo imali jako velike želje, nesvjesni da neke stvari ne možemo temeljiti na željama, nego realnim problema. I tako udruženje, eto, kroz svoj doprinos općini Gračanci, prije svega kao jedan od najvećih ambasadora promocije privrede i opštine Gračanci, kroz sajmove, kroz odrađena druženja, došli do ovog stepena sad kada udruženje, i moram biti iskren, kao inicijator tog formiranja udruženja, sazvao sam 61 privrednog subjekta tad 2001. godine i to je taj broj članica koji je bio unutar. Međutim, sada trenutno udruženje broji 32 privredna subjekta i ne uslikava snagu privrednih društava u Gračanci, koji znamo da su 423, ako ne greši, mala i srednja preduzeća i 700 i nešto uslužnih i zanatskih radnji. Kad kažete 30 i neki broj, onda to izgleda malo, međutim, u tom broju su najrelevantniji privredni subjekti i po nekoj vertikali snage i preduzeća i najjača preduzeća u opštini Gračanci. Bilo je tu raznih turbulencija, normalno, u svakom društvu, ali mi smo uspjeli da zadržimo taj kontinuitet zajedničkog interesa i u sadašnjem vremenu, pod svim ovim globalnim utjecajima, udruženje ima nekakav svoj aktivno-pasivni rad. Ne okupljamo se, medijski smo svi dobro informirani.

0: tržištu proizvode koji su tražili. Pandemija je meni, po meni, više spriječila tu neku, već više nekontrolisanu frustraciju ljudi i tokove, i koliko je pandemija, ovo što jest, što govore, postala je tu uvijek tako z mediju dilema, je li opravdana ili nije, ali ima jedna možda i simptomatika. Kad se pojavio rat u Ukrajini, korona je umrla. Znate, imam na jedna objavljena posmrtica u tom smislu. Više je to bio psihološki moment. Ako gledamo lokal kao Gračanicu i gledamo mortalitet ljudi u tom godišnjom izvještavanju, vidjet ćete da to baš i nije tako. Ima jedan dobar dio ljudi koji razmišlja malo drugačije, da je neki prirodni procesi kao gripa, kao virusoidni, kao virusoidne bolesti, podvedeno možda pod koronu. I tim, čini mi se, nismo pravim imenom definisali taj nametnuti oblik pandemije koji je blokirao čitav svijet. Valjda te velike sile zbog ekonomskih tokova, čini mi se da nikada u istoriji čovjeka nije sa manjom formom, oblikom, bez teških cijevi ratova zaustavilo planetu u svom putu.
1: Gospodine Terziću, evo problem električne energije. Kako komentirate?
0: Vidite, posle toliko godina jednog korištenja te energije koju smo mi smatrali da je to i smatramo najveći bosanski resurs, u koje je nasljeđe od bivše države preuzeto i podijeljeno na način kako je to politika ili neko drugi odredio, mi kao krajnji konzumenti nismo imali probleme. I sasvim očekivano da nismo ni očekivali, zato što taj resurs imamo viška i da se može on svrstat kao komparativna prednost jeftine energije za ponuđenu cijenu u evropskom tržištu, da bi dobili poslove, samim time i ostvarili te profite, gdje bi normalno najviše dio toga usmjerili ka uposlenicima. Na ovu temu govoriti treba preuzmati tokove kalkulisanja vrijednosti jednog proizvoda koji je u rangu evropske konkurencije. I tu postoje ograničenja i za radnu snagu i sa sve ostalo što se unosi kao vrijednost u kalkulaciju. 2021. godina završena po potpisanim ugovorima, a od 2006. čini mi se godine, kad je 16. kad je potpisan ugovor o slobodnoj trgovini električnom energijom, tu prvu godinu je nevjerovatno bilo da su se pojavili pojedinci sa tašnama nudeći neku energiju sa berze koje je bilo tako i tako. Mi smo iskazali patriotizam jedan prema našoj državi, odnosno elektroprivredi, da smo ostali konzumenti te prirode. Ovo što se desilo ove godine, globalni utjecaj odnosa Rusije sa Evropom, gasa, gašenja nuklearnih energana, termoelektrana, ostali su ti vrlo skromni izvori. Tako jednu stvar je potpisala i naša država, ukidanje ovih blokova koji su sad ponovo aktivirani, ali je to nama kao konzumentima servirano na jedan vrlo drzak način i sa kojim se mi nismo složili, i u ovom trenutku sad činimo velike napore da javnosti objasnimo ili da vladu natjeramo da izađe transparentno u javnosti, kaže zašto je u jednoj državi koja je vlasnik tri energetske cjeline, Republika Srpska, Herceg Bosna i Federacija, i četa kategorija građani, zašto su građani socijalno zaštićeni cijenom električne energije i treba da budu, ali po skali potrošnje. Da bi bilo slušalcima jasnije, imate penzionere kao najugroženiju kategoriju korisnika i oni su vrlo racionalni i skromni potrošači, i mi znamo tačno koliko jedno tako domaćinstvo

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće Utiliko d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla, rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva. Izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi, pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. Završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor. Radno iskustvo struci minimalno 2 godine. Poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks. Dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa.

0: Kikijem. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Utiliko DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla, rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi, pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. Završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor. Radno iskustvo u struci minimalno 2 godine. Poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks. Dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa. Samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer, dobrodošli u našu informativnu emisiju Info 8. Donosimo vam pregled najvažnijih događaja iz Gračanice i okoline, aktuelne vijesti i informacije iz javnog i društvenog života, kao i teme koje su obilježile 13. oktobarski dan.

0: reciklažu. Seos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kontinentalnoj srednje tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 1.6 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Thank you.

zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kontinentalnoj srednje tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Đvinu, koja je isto tako na čelu sa kompanijom Širbegović prepoznatljiva u široj regiji. Imamo metalnu industriju koja je postigla značajne rezultate kao firma Index, kao firma Adam Co. Radi se ozbiljni proizvodi za čitavo svjetsko tržište. Imamo dobro prerađivačku industriju koja je u prvom mahu bila primarna, međutim vrlo brzo su se ljudi transformisali u finalne proizvode pa smo postali dobri izvoznici tih elemenata. Imamo trgovinu koja je, ako pogledamo samo našu industrijsku zonu, gdje je dole rocirano 6 tržnih centara na građanstvo koje je 52.000, onda moramo znati da je to pozadna ekonomska vrijednost te privrede i da su ljudi otvorili centre. Mislim da se to ono najužijemo sad imamo pod ove manje uslužne djelatnosti koje smo razvili za nastvo tipa čeličnih konstrukcija, tipa zanatskih radova, informatičkih kuća, imamo kompaniju Tring koja je nepoznanica za naše prostore, koja je napravila, mogu slobodno reći, čudo u jednoj ovako maloj sredini, da je iz svog programa fiskalnih kasa, mikroračunara, digitalnih brojila, od Harvarda do softvera programa u Gračanci napravila i tako dalje. Ponosan sam što imamo takve kompanije i takve ljude i poznavajući taj milje, kažem da je Gračanica kao grad i njeni građani nažalost nedovoljno informirani i da su još nekih 20 godina u shvatanju privrednih subjekata i njihovog nepovjerenja za upošljavanje u te kompanije sa nekom meni nejasnom nevjericom ili nepovjerenjem.
1: Koliko je koronavirus uticala na rad i razvoj Gračaničke privrede?
0: Pa vidite, mi nismo prestajali raditi tu kada je koronavirus nastupio. Imali smo mi svoje obaveze i te zelene transferzale na koje se fokus stavio da robe i protoci roba mogu biti, mogu slobodno da kažem iz vlastnog iskustva, nije umanjala ni količine, apropo tome, podigle su količine i narudžbe iz zemalja Evropske unije, što nije svakako rezultat pandemije direktno nas, ali jeste indirektno zato što je Kina i Evropa iz te pandemijske situacije prekinula odnose, pa su se prilili poslovi prema Balkanu, prepoznatom kao sredini u kojoj su već formirani ljudi koji znaju svoj posao i koji mogu ponuditi evropskom tržištu proizvode koji su tražili. Pandemija je po meni više spriječila tu neku već više nekontrolisanu frustraciju ljudi i tokove, i koliko je pandemija ovo što jest, što govore, postala je uvijek tako z mediju dilema je li opravdana ili nije, ali ima jedna možda i simptomatika. Kad se pojavio rat u Ukrajini, korona je umrla. Znate, ima ona jedna objavljena posmrtica u tom smislu. Više je to bio psihološki moment. Ako gledamo lokal kao Gračanicu i gledamo mortalitet ljudi u tom godišnjom izvještavanju, vidjet ćete da to baš i nije tako. Ima jedan dobar dio ljudi koji razmišlja malo drugačije, da je neki prirodni procesi kao gripa, kao virusoidni kao virusoidne bolesti podvedeno možda pod koronu. I tim, čini mi se, nismo pravim imenom definisali taj nametnuti oblik pandemije koji je blokirao čitav svijet. Valjda te velike sile zbog ekonomskih tokova, čini mi se da nikada u istoriji čovjeka nije sa manjom formom, oblikom, bez teških cijevi ratova zaustavilo planetu u svom putu.
1: Gospodine Terziću, evo problem električne energije. Kako komentirate?
0: Vidite, posle toliko godina jednog korištenja te energije koju smo mi smatrali da je to i smatramo najveći bosanski resurs u koje je nasljeđe od bivše države preuzeto i podijeljeno na način kako je to politika